no akwachi se omumwa chemi no kakra se unye obi a se be oyobroni fita na nkasa de a onhyeda enka hurricane asemi bebrebe ne wo wushia omu a omukala na ashiye die bi kakra no na omunso ekita Jude Bellingham suo ni bi no omujidi se England fo no kra no enye fair.